Wakta Berita. BPPD Belu menyelenggarakan program kerja pasca pembentukan pengurusan pelestarian daerah aliran sungai Das di RDT. Ketiadaan lahan menjadi kendala inventaris bantuan unit perumahan bagi warga kurang mampu di wilayah desa persiapan Lakavehan Kabupaten Belu.